0: Атаат атгүүг ээ.
1: Бэ юуш хаалэ.
0: Хоох элт анил канил тусан Матео.
1: Нимэс тэтэя.
0: Ахлен гуакак ир шитчикон Педро, Сантьяго, эсо Хуан, тун Хесус. Эшитио твихун гуиц ахним шиштуэ. Чуиц хауач ишпах тилбилал Хесус. Кан твиц ним шиш нук икт кан ир. Эсо чупало Хопцах тухнимшиш нук ик цпик уман. Минаб э телекен Мойсес тук Элиас кивиц. Нчийоло так тук э Хесус. Хауйоло Педро эшит уман те Хесус. Тат тпанил тук тен цалу. Хауэн тетеам Chico el pinchane, oche talpach salú. Juntea, junte Elías, esto junte Moisés. Yo lo tax, tertul, junmu, lemkaj, kuchle comalel, kib achtun. Estuje mu, etzkarte, kejayolu. Atson kuale halu, ach ochlanches eshach acho. Kipinke, ter kipinte. Ekutzach kechechnatzben, tuk ekiwitz kuhne tuistor. Nchilulotak tunchilale. Nchachlak e Jesus, eshoktyun eshit umanke. Chigweise, michish obe. Tech chagweis, ok Jesus kla. Tech ik chagtzach tui chagwitz, shit kuma Jesus ke. Michit kumane, miyake achmakilae. Tzmanshe och tchawit chtkwal Dios ksholkin. Kdimash y Jesús.
2: Hermanas y hermanos de la comunidad Luis, que es Machul también Narchak, de Kerkyakil, buenas tardes. Bueno, con Kabem Osheyolti, Jajamak, Bilujali, tuja junta aniversario, iglesia, tu comunidad. Bueno, Mejenel, tuja comunidad Lunzaknonchin, ich sacerdote, no sé, Tokshuetuhungui, lo tengo grabado de que en esta comunidad siempre hemos hablado un poco de los sacerdotes, tal vez nuestra comunidad también esta tarde es llamada. Para agradecer a Dios por nuestros sacerdotes, gracias a Dios que hay sacerdote en nuestra comunidad. El 4 de agosto recordamos al santo cura de Ars, un sacerdote.